jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku

Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

0: za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Slušajte najbolje jutro za celu Srbiju. Vreme je da vam poželimo dobro jutro ovog utorka. Dobro jutro, koleginice Sofija.
2: Dobro jutro. Tek utorak, a?
1: Da, tek utorak, nešto mi u glavi da je četvrtak.
2: I meni isto, i meni isto problematično.
1: Ajmo mi odmah na rubriku koja se zove
0: Prva jutarnja informacija.
1: Šta bi bila prva jutarnja informacija, Sofija, uz prvu jutarnju kaficu?
2: Pa, uz prvu jutarnju kaficu, ko o čemu, mi o školi ovih dana.
1: U školi mi nešto puno, baš nam nedostaje škola. Da, mature su u toku, ali nećemo o tome da pričamo, nego podnošenje ovog sad papira za srednju školu. Sad se sve to radi elektronski, koliko sam razumio.
2: I ona lista želja.
1: Ja mislim da je da li mora tako, da li može ono starinskim putem da se prijaviš, papiri odneseš, dobar dan, da se upozna s vama, ali eto sad su uveli da to može elektronski sve.
2: Evo tako. Kaže, da, daju jednu i drugu opciju, a učenici će listu želja moći da podnesu na portalu uz mogućnost za neograničen broj izmena 23. i 24. juna. To je super, znaš koliko sam ja pogrešila kad sam popunjavala tu listu želja.
1: Ja sam jako puno pogrešila, ja sam upao u 17. U 17. želju od 20, čini mi se. Ali dobro.
2: Ja ni u jednu.
1: Ludilo moje za početak, Jovana Pajić, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Hit, hit budilnik.
1: Ajmo polako da se ustaje, 7:22, vreme je da vam i naš treći član najboljeg jutra, Peto Đura, kaže... To u prevodu znači dobro jutro, vreme je da pošaljete na Viber 069-308-7646 vašu muzičku želju za, to sam kažem večeras, za danas.
2: O, kolega, počeli smo već večeras. U redu, jutro je polako, vreme je stvarno za ono pravo razbuđivanje, da se svi razdrmamo, razigramo, neku dobru energiju prenesemo, kako drugačije nego uz najbolju muziku. Dođite na Viber 069-308-7646, to je naš broj gde možete da nam pustite glasovnu ili običnu poruku u kojoj poželite vašu pesmu jutra.
1: Da, zvučimo kao oni na Lunu, u Luna Parku, ono, još da, jedna tura, nova
2: još
1: avantura.
2: Još jedna pesma samo, jedna pesma, jedna želja, ruke gore, da vidim ko najdiže diže ruke.
1: U, Bože, krivo sam za početak, Antonija Gigovska. Dobro jutro, ajmo.
2: Okay.
1: Ajmo, ajmo, vaše želje. Oh, yeah.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
8: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
10: Kompanija Mebit zapošljava.
11: Ako si mlada i ambiciozna osoba
12: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
12: Poseti naš sajt mebit.io
11: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
12: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
13: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
14: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
13: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
11: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
10: Vrnjačka banja.
15: Evo, traži se Zdravko Čolić od jutros, baš jako, jako puno, kaže glasa.
16: Čekaj, čujemo kako se daži.
15: Daj, molim te.
17: Dobro jutro za najbolje radio, najbolje voditelje. Može Zdravko Čolić, južnjaci, da se malo rasanim, služe, pošto još kapu nisam stigao da popijem.
16: Lele.
17: A radni dan mi je krenuo od 6, ali ja još kapu nisam stigao da popijem. Tako da, bar nešto da me razbudi, kad nije kafa, bar pesma. Pozdrav.
15: Pozdrav, kako ne bi mogli, južnjaci jesu za razbuđivanje.
16: Jesu, a neko nek se nađe od kolega, prijatelja, pa nek skuva kafu.
15: Ajde.

0: Listen up. Najbolje jutro.
1: Tako je, došlo je vreme, vi stalno slušate nas, slušate najbolje jutro za celu Srbiju svakog jutra, hvala Bogu, a došlo je vreme da mi saslušamo vas i sve to u okviru rubrike koja se zove
2: Jutarnje misli.
3: E, da vas čujemo šta mislite, da ne bude posle ne znam šta mi misle, mi želimo da čujemo šta mislite, koje su to jutarnje misli, šta vam se to mota sada po glavi, šta je bila prva misao kad ste se probudili, šta god vam je na duši, mi smo tu da saslušamo,
1: da,
3: tako?
1: Da, upravo si to ono kad ljudi kažu, nije važno šta drugi misle, e pa nama je važno.
3: Nama je važno šta vi mislite.
1: Važno je da podelite vaše misli sa nama i da pošaljete na Viber 069 308 7646 sa napomenom da se mi jako raspilavimo kad je to neka srećna i pozitivna stvar koja se desila, ako može, ako ne može, možemo mi i ove stresne situacije da iskontrolišemo, da istolerišemo.
3: Da.
1: Na Viber 069 308 7646. Sofija, šta je tebi prvo jutro?
3: Ja rekao, pobeći ćeš,
1: neću.
3: Naša ova cepanja unutrašnja jutarnja. Moja prva misao jutros je bila da ne mogu da tačno setim, čekaj da razmislim. Bilo mi je jako hladno.
1: Dobro.
3: I mislila sam da će biti ponovo ona kiša i ono sve. I tako sam izašla iz kuće onako natrontana, idem ovako namrštena, spremam se da kiša
1: da.
3: I onda sam shvatila, pa i da pada kiša, baš me briga,
1: tako je.
3: Ne pada, a vidi, lepo je, sve je super i tako nekako. Jest, je bilo,
1: može,
3: iskreno.
1: Može, dobro, prvo jutarnja misla. Meni je bila, decu sam doveo ovde i onda mi je bilo kao, kako je zapravo lepo i lako to biti dete. Njih oduševi kad podižem onu kapiju od vrata, razumeš? Wow, to na dugme! I kao, to je dovoljno za sreću. Tako
3: a
1: da
3: priznaš da si imao tremu, to ništa u jutarnjim mislima.
1: Malo je trema, da, kad su tu, kao da je nekako strogi su. Dino Dvornik u nastavku, to je nekome prvo misao, ti si mi u mislima. Dobro jutro, šaljite na Viber 069 308 7646.

0: Uz oba telefona gigatron.rs.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 28. juna?
2: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
1: Lili, manji račun,
2: duga ljubav.
0: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
0: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: E da, kad čujete džingl koji kaže jutarnje misli, vreme je da uzmete telefone u ruke i da nam pošaljete na Viber 069-3087-646 vaše jutarnje misli. Mi smo sa vama podelili naše, red je i da vi učinite isto. Šta kaže Viber, Sofija?
2: Što kaže ljudi kažu ljudi na Viberu. Mario kaže, na umu mi je roštilj za vikend.
1: Dobro.
2: Danas je utorak, toliko o mojim prioritetima. Okej.
1: Okay. Da. Pa dobro, dobro, dobro. Šta ima veze?
2: Na umu biće vremena, biće pa vremena. Bože.
1: Biće lepo vreme, čovjek je vizualizuo odmah, šta?
2: Kaže, Vlada, razmišljam da li da odem na jedan jak trening ili da pojedem palačinku, pa jedno i drugo.
1: Jedno i drugo, Vlado,
2: bravo.
1: To sam ja te da kažem, tako je.
2: Bravo,
1: tako
2: kolega,
1: je. Bravo, koleginice, to je to. Samo nemoj prvo palačinku, prvo trening, pa onda
2: tako
1: palačinku.
2: Je.
1: Dobro, Nina kaže, prvo što mi pada na pamet od kad sam ustala, kada će stići kurir sa dostavom, svašta nešto sam poručila za more, ne mogu da dočekam.
2: Pa neće stići.
1: Hoće, što to govoriš?
2: Pa neće stići zato što će stići poruka, vaša pošiljka nalazi se u pošti to i to i niste bili na kućnoj adresi.
1: Nemoj tako da priča, stići će, Nina, ne brini, evo samo što nije. Vesna kaže, znoje nam se ruke svima u kući i sestri će ispratili na prijemni, samo da ima maksimum bodova.
2: Što maksimum, neki ima koliko ima.

0: nemojte da vršite
1: baš
0: pritisak na dete.
1: Baš maksimum je mnogo, a?
0: Kažite mi njemu, znaš ti to, spremao si.
1: Da.
0: To sigurno će da pomogne.
1: Ma, pokidaj.
0: Pokidaj. Dobro, sjajno, šta kaže još Viber? Radmila kaže, jutro si prvo pomislio, ko će mi prvi čestitati rođendan? Naravno, muž zaboravio, ali komšinice prvo, evo mi ćemo drugi, Radmila. Srećen vam rođendan, živi bili.
1: Danas nam je divan dan, Radmili je rođendan. Evo se oduzimo, evo, odužimo mi za dobili, muža.
0: Sve. Ako pitaš u nastavku, Čenu Lončarević, dobro jutro.

0: Mi mislimo da nije teško biti fin, ne znam, sad ćemo da vidimo i sa vama da li je teško biti fin. Ovo su neka pravila lepog ponašanja koja su jako prosto i stvarno nisu teška. Sofija, mislio sam da pričamo malo o vreme je ove sad prve jutarnje kafice. Mm-hmm. Da li u redu da na primjer, se čuje to onako...
1: A ti si još i lepo to uradio.
0: Ali imaju neki mljac posle. Je li to pristojno? Uuu, ti baš imaš ceo, ti popiješ.
1: Zamisli taj.
0: Eto, jel to, nije, taj jel to nije fino uraditi?
1: Nije fino, zamisli da slušaš svaki gutljaj kafe ovako.
0: Neki ljudi misle da tako mora da se pije kafe.
1: Svaki gutljaj kafe, deču.
0: Dakle, nije treba to uraditi.
1: Nije lepo ni da se srče supa. Nije lepo da se srče, generalno.
0: Naravno.
1: A znaš šta je još dobro? Kad pričamo o tome da nije teško biti fin, je to trpeza, doručak i ostalo. E, znaš šta se jede rukama?
0: Daj.
1: Znači, rukama se ne jede riba. Mi ovde u Srbiji jedemo ribu rukama, ali to kažu da nije po bontonu i da se rukama jede hleb, piletina, sendvič, krofne, suvi kolači, kao i ono sve što se služi kao dekor. Dakle, kad dobijete sledeći put pile, nemoj da vam neko pričao da niste kulturni ako jedete prstima. Znači, po bontonu se piletina jede prstima.
0: Eto, čuli ste po bontonu kako je, tako da stvarno je jako lako i uopšte nije teško.
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin. Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
3: U zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, UKP-a i SAJ, uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu na Senjaku. Za uhapšenog se sumnja da je pripremio teren za ovo teško ubistvo ili čak i lično pucao na Nešovića, zajedno sa SV koji se nalazi u pritvoru od 14. maja. Srpska ekonomija ostala je otporna uprkos jačanju spoljnih i domaćih izazova, ocenjuje odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda, koji je doneo odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa sa Srbijom podržanog instrumentom za koordinaciju politika. Nakon privrednog rasta od 2% u prošloj godini, ekonomska aktivnost je ojačala početkom 2026. dok je ukupna inflacija ostala umerena, navodi se u saopštenju MMF-a. Elitna formacija srpske policije SAJ po treći put od svog osnivanja 1978. godine otvorila je konkurs koji omogućava i civilima da postanu deo jedinice. Konkurs je otvoren do 27. jula. Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od 5% na najniži nivo u poslednja dva meseca, nakon što su SAD i Iran postigli mirovni sporazum kojim je predviđeno okončanje sukoba na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Ormuzskog Moreuza do kraja sedmice. Lideri G7 okupili su se u Francuskoj na trodnevnom samitu posvećenom globalnoj bezbednosti, ekonomiji i međunarodnoj saradnji. Među ključnim temama je međunarodna bezbednost, energetika, ekonomska saradnja i budućnost međunarodnih odnosa. Posebna pažnja će biti posvećena ratu u Ukrajini i situaciji na Bliskom istoku.
2: Hit FM.
4: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
5: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
4: Austrijska tehnologija.
1: Kažu, promenjivo vreme, bit će još danas, dakle možemo da očekujemo neku smenu oblaka, malo kišice, malo sunca, ali danas će biti toplo, bez obzira na te promene, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni, a ono što najavljuju jeste danas od sutra čekaju one prave letnje temperature.
6: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
9: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
8: Wow, je li to jedina nagrada?
9: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
8: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
9: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
10: Biti zdrav.

0: i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to hemoglobin.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: Slesnina. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml, samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 4 minuta tačno, vreme je da Relja kaže sve si znala, dobro jutro.

0: Listen up. Najbolje jutro.
1: E, jako se puno čuju deca po gradu, počeo je raspust.
2: Jeste, svuda da. Lopte lete, igrališta su puna, prelepo za videti.
1: Da, osim ovi osmaci, njih je malo trema, oni sad se to pripremaju, prijemni, danas matematika, želimo vam puno sreće, bit će to sve u redu, vi ste to pripremili. E sad, znaš šta, u stvari ajde da najavimo našu rubriku koja se zove...
0: Pitanje jutra.
3: Pitanje jutra.
1: Da, pričamo o tome kako nam je malo bilo potrebno za sreću kada smo bili deca.
2: Jeste, sad kad gledamo ovu decu, zaista me vraća u taj moment koliko je malo bilo potrebno za sreću i koliko smo zaboravili na te male stvari koje život znače.
1: Tako je.
2: Zapravo, šta je to što nam je bilo sasvim dovoljno za sreću kad smo bili mali? Ona jedna neka mala stvar. Meni kad sam bila mala bilo dovoljno da mi mama kaže da spremam palačinke. To je moja najveća sreća bila. Ja sam cijela nedelja srećna, razumiješ, da. Palačinke.
1: I nisi pitala sa čime, nego bilo je dovoljno da budu sa šećerom. I
2: da,
1: kao,
2: najviše sam volela sa šećerom palačinke.
1: Sa šećerom, kao da, toplo mleko.
2: A sad sam iz fazona, nemoj da mi spremaš palačinke, smrdi kuća.
1: Smrdi kuća, moram posle to da riban, kao, znači, samo mi problem praviš šta god. A kad si mali, nekako male stvari su sasvim dovoljno za jako veliku sreću. Tako da to bi moglo da bude pitanje jutra. Šta je bilo sasvim dovoljno za sreću kada smo bili mali? Na Viber 069-308-7646. Daj još neki primjer, Sofija.
2: Pa, kad nema škole do septembra. To je najveća sreća bila.
1: Bolje biti pio nego star plavi orkestar u nastavku. Dobar dan.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Nije da li je bolje biti pijan
2: nego star, nego šta je bilo dovoljno za sreću kad si bio mlad, odnosno kad si bio mali. Pisali ste na Viber na 069-308-7646 i nekako smo vas vratili u prošlost instant. Dosta poruka na Viberu. Šta kažu ljudi? Evo, Goran kaže, kad mi dođe uvijek iz inostranstva pa mi donese puno svega. A ja snimim novu loptu, pa je to bilo skakanje do plafona. Postanem automatski omiljeno društvo i naravno spavam sa loptom dok se ne izdere neko na mene. A ne, lopta. Dok se
1: ne istroši fudbal.
2: Igra i deca svega, obično iz neke druge zemlje.
1: Da. Jo, meni baba kad je donosila iz Nemačke jedno 2 kile gumenih bombona, to je bila takva sreća.
2: Svi smo to imali, da. Evo kaže, kad deda krišom da pare da mama ne vidi, kaže Milica. Da, jeste, meni to baba bila. Kad baka napravi palačinke, a danas se nerviram kad pravi, da, smrdi cela kuća, kao što ti kažeš.
1: Jeste, jeste. Baš smo postali, ono, od sunđer boba dođe smo do Lignjuslava, ja bih da se vratim u sunđer
2: jako,
1: boba.
2: Jako malo za sreću, kada zaspim u kolima, pa me roditelji unesu u kuću, što bi volao da se to sad može nekako obistiniti, a ne da ja vozim.
1: Ja bih voljela, bukvalno da mi se desi tako da zaspim negdje da me neko odnese u krevet, ali ne može niko da me ponese, čoveče.
2: Mogu, da, uzimaš to zdravo za gotovo kad si mali, kao ovo je tako, ovakav je život.
1: Kad smo kod toga, evo kaže Darko, kad me tata stavi na ramena.
2: Sad zamislim Calicu, kaže, mogu kao na krke bake. Ne može.
1: Prošlo ti je vreme.
2: Dobro, da, svašta ste nešto pisali kada cela porodica sedi zajedno za stolom. Lepo.
1: Prelepo.
2: Ovo smo služili kad smo bili mali. Tap 011 u nastavku i Vrapci. Dobro jutro.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu, kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana, ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
2: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.

0: da, znate da najbolji jutrni hit FM radi uvek ima nekako da vam pomogne, da vam olakša, da vam da neki savjet, da neku dobru ideju. E, sada spremni smo da idemo dotle da čak rešavamo i vaše veze. Da, brakove, kombinacije, šta god. I to sve uz pomoć rubrike koja se zove...
1: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
2: A naravno da znam, mene ljudi zovu Sofipedija ponekad.
0: Što zato... lažeš da te zovu Sofipedija? Lažeš, na Boga ne misliš. Dobra, ajde, reći ćemo da te zovu Sofipedija. Ali da, stvarno, svi živi ovdje i po firmi, i stari i mladi pitaju Sofiju za savjet.
2: Riznica, riznica nepotrebnih informacija za vas spremna, ali nisu, sve informacije su potrebne, jel tako?
0: Tako je. Šta, na primjer, mogu ljudi da te pitaju?
2: Pa možete da me pitate sve. Rešavam sve vaše ljubavne probleme, šeme, razrade, definicije odnosa, probleme, šta da radim ako me devojka ostavi, šta da radim ako me ne ostavi,
0: znači,
2: da ja nju ostavim.
0: Ljubavne probleme.
2: A mogu ja sve probleme da rešavam, da, realno, znaš, da. Ono, neprijatne situacije, pa kako da se postavim, osjećam se krivo, da li sam zapravo kriva. Razumeš, imam odgovor na svako pitanje.
0: Ti si kao onaj kombi što prolazi ono staro gožđe, pitajte Sofiju sada. Ovog trenutka linija otvorena na Viber 069-308-7646. Kakvu nedoumicu imate da vam ona to reši? Ajde, čekamo. Jel zbog nje? Zbog nje, nego šta? Magazin u nastavku, dobro jutro.

0: τον έβατε, πείτε είτε Σόφιου. Γερόνας να.
1: Tako je, sve što ne znate, pitajte lepo moju dragu uvaženu koleginicu Sofiju, ona vam to reši, sve to u par minuta, vi srećni, zadovoljni, mi isto takođe zbog vas.
2: Zbog ovo ne volimo mi da čujemo neke tako sočne pričice i mi smo zadovoljni.
1: Kako si ovo rekla, zlovno. Volimo i mi da čujemo neke... Dobro, pisali ste na Viber 069-3087-646, Danijela ima jednu zanimljiv problem koji bi volela da je ti pomogneš da reši.
2: U, sam se pretvorila.
1: Kaže Danijela, mislila sam da sam prijavila plus jedan za svadbu prijateljice, ali se ispostavilo da nisam. Partner mlade, odnosno muž, me je zbog toga suočio na svadbi, grdio me i rekao da mu nije bilo prijatno što sam dovela dodatnog gosta. Izvinila sam se, ostali smo na proslavi, a mlada je delovala kao da uopšte ne zna za problem. Sada se osjećam krivom i ne znam kako da postupim dalje.
2: E, ovako, znači, to je svadba tvoje prijateljice, svadba tvoje prijateljice, ti si njena prijateljica i, znači, ona nije odreagovala, nego je odreagovao mladoženje, što tebe apsolutno ne treba da dotiče, jer je mladoženje očigledno stipsa i bitno mu je da li će da plati tu jednu stolicu viška ili ne, zar se ne podrazumeva da na svadbu ide plus jedan?
1: Apsolutno,
2: kao,
1: da.
2: Zašto bi nekog zvao na svadbu ko će da se posvađa u kući sa ženom ili mužem, jer kao idem sam ili sama na svadbu?
1: Ja mislim da je Danijela u pravu, mislim da ne treba da se osjeća krivim.
2: Uopšte ne treba da se osjećaš krivom, a...
1: Mnogo ti razmišljaš, Danijela, ja da ti kažem.
2: Yes.
1: Mislim da, kako kažu mladi, overthinking,
2: pretraga. A znaš šta, sve u svoje vreme doći će moment kad ćeš ti da praviš svadbu, pa ti nemoj pozoveš mladoženju ovog.
1: Tako je, viš kako si ovo lepo rekla, čoče. Danijela, nadam se da ti je ovo značilo da ti je sada bolje, tako da iza sve vas ostale sve što ne znate, vi lepo.
0: Pitajte Sofiju.
1: E, da pitamo Sofiju kako će vreme biti danas.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
2: E pa danas... Kažu, donekle šućmorasto.
1: Donekle šućmorasto.
2: Pa da, promenjivo vreme nas očekuje danas. Red sunca, red oblaka, pa malo će neka kiša, ali onako kratkotrajno. Ali to ništa nas ne dira, zato što maksimalno dnevna od 25 do 29, a slušajte sad, od sutra prave letnje temperature.
1: Idealno.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Recite mi, kako je to sve počelo?
4: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
3: Na koga sve mislite?
4: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
5: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Prijatelj festivala Forma Ideale.
3: Femisan A. Najbolje jutro.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Da, najaktuelnija tema što se sporta tiče jeste svetsko prvenstvo, jesu utakmice, najvažnije sporedne stvari na svetu, na mundijalu, ali nema nas tamo, Sofija, to si
2: nema. Shvatila.
1: Nema nas, tako da pričat ćemo o stvarima gde nas ima. Vojvodina, fudbaleri Vojvodine čekaju rivala na početku kvalifikacija za Ligu Evrope, saznaće rivala u prvom kolu kvalifikacija nakon žreba koji će biti održan u Nijonu. Prvi mečevi biće odigrani 9. i 10. jula, revanši zakazani za 15. i 16. Osim Vojvodine, u prvoj rundi kvalifikacija naći će se još 11 timova. Kako me gledaš, nekako kao dete, ne?
2: Sve si ti to sjajno rekao. Ništa ja tu ne bi dodala. Da, možda da je u 17 časova.
1: Eto, bravo, ključnu informaciju. Od 17 časova saznajemo ime rivala Vojvodine.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet.

Spakovali ste za put? A probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele.

0: Палестина. Sky Music представля Belgrade Music Week. От 25 до 28 юна Ушче парк, Белград. Настъпаю Ина, Раста, Девито, Теодора, Нучи, Два Сома, Джизус и многи други. Специални нулти дан, четвъртък, 25 юн. Джала Брат, Буба Корели и 3 сата музичкок спектакла най-популярният двойца. Улазници потражите на infinity.rs, апликации Infinity и Swim Infinity продайни местима.
1: Права летня комбинация, 4 фелне и 4 летне гуме. Велики избор реномираних брендова и модела по одличним ценама. Best Buy. Најбоља куповина на сајту chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Не знам када смо постали сами у вези. Странци међу пријателима. Они који све деле онлайн, а премало уживо. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 8 minuta tačno i vreme je da se polako onako vraćamo u prošlost. Vreme nam je da uključimo, mi imamo gosta ovde jednog, u stvari sad ne znam koliko je gost stidljiv.
4: Gošća, smo rekli,
3: izvini,
4: gošća.
3: Izvini, rodna ravnopravnost.
4: Tako je. Naljutila se. Pa kad gošću najaviš kao gosta, ona se naljuti i ode.
3: Otišla nam jedna mala devojčica, ovde neće da priča sa nama. Dobro, tu ste vi. Vreme je da se malo vratimo u prošlost i da se prisetimo nekih starih hitova.
4: Koliko starih? Onako.
3: Onako starih.
4: Dobro.
3: Da, letnji hit jedan je u pitanju i ono kad te pitaju sad gdje ćeš za more, hoćeš vamo, hoćeš u Grčku, ne znam, ovdje je pomoljnije, ne znam, Crna Gora je Crna Gora, ti kažeš idem tamo gdje je sve po mom.
4: Može.
2: Hit vreme plov.
5: Jinx, prepoznatljiva pop grupa nastala u Zagrebu početkom 90-ih godina, ostaje upamćena po pesmama Bye Bye Baby Bye, Koliko suza i Na čemu si ti. Bend je napravio pauzu u radu 2001. godine, a pre pauze snimljen je najprepoznatljiviji hit ovog pop sastava, Jinx i Idem tamo gde je sve po mom.

0: šta je to o čemu se priča, šta je ono o čemu se možda ne priča dovoljno, šta je to aktualno po društvenim mrežama, to je ono o čemu pričamo kroz našu.
1: Ovo je danas Reč jutra.
0: Nikad
2: jedna magična
0: pogoditi kako ne, ne, ide okay.
2: Na jela. Dobar si, bolji si kolega.
0: Dobro, hvala.
2: Reč onako jedna, ali vredna je reč jutra, a to je rešenje.
0: Rešenje, da. Rešenje, objavljeni su, ministarstvo objavilo rešenja testa iz srpskog, odnosno maternjeg, na završnom ispitu, prijemnom ispitu.
2: Bravo, đaci, bravo, djaci, preživjeli je, ste ovaj prvi korak, danas sledi drugi, matematika, i onda onaj treći korak koji je počeo da postoji od kada sam ja polagala ispit, to je onaj mešoviti test.
0: Sad im traje ovaj drugi, u 9 je počeo do 11 časa, traje sad roditelji, sada se znoje dlanovi. Sad je matematika, i onda dan kasnije u sredu, 17. juna, rešavaju test iz jednog od 5 ponuđenih predmeta po izboru, koliko sam razumio. Ja to nisam imao kad sam bio mali.
2: Kod mene, ja kad sam bila, je bilo miks predmeta, onaj mešoviti test.
0: Da.
2: Mislim, imaju i hemiju, i fiziku, i biologiju, i tako dalje, i tako dalje.
0: Sad imaju ovaj izborni. Tako da, roditelji će moći da vide preliminarne rezultate, kako ovo zvuči kao Eurovizija.
2: Preliminarne.
0: U petak 19. juna, konačni rezultati u ponedeljak 22. juna, i ajde, želimo vam puno sreće.
2: I strpljenja.
0: Tako je, danas sam okej, Dino Merlin u nastavku, dobro jutro. Dobro jutro.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Sve su žedne oko mene.

0: teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Hej, Lili! Šta je sniženo do 28. juna?
3: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: Hit FM Radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: O, ruši se, sve pada, sve veselo, pada, čaše se lome.
2: Da. Najavili su nešto da će biti lošije vreme, međutim, evo, iznenadi nas vremenska prognoza, sve u redu, kiše nema.
1: Možda bude popodne nešto kratko trajno, ali koga briga?
2: Da. Da kažemo konkretno šta će danas biti. Sofija voli ovako ovu filozofsku vremensku prognozu i kaže ne obazirite se na nevreme, kao budite super, budite nasmijeni.
1: Pa zato što ne volim, znaš, ono kao kiša i odmah smo neraspoloženi.
2: Ne, slažem se, nego čisto da kažemo ljudima koja će biti prognoza. Tokom dana pretežno sunčano, na jugu i jugozapadu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju.
1: Čujemo se.
2: Čujemo se.
1: Da, vreme je da igramo kviz, kad već ne učestvujemo na svjetskom prvenstvu, makar da učestvujete ovde u Mozartovom kvizu, da igrate
2: nešto.
1: Penale. Da, bar nešto. Potrebno je bilo da se prijavite preko naše stranice Hit FM radija. I kako se igraju penali, Sofija, pucaju ljudi tri penala, odnosno odgovaraju na tri pitanja svjetskim prvenstvima.
2: Tačan odgovor, pogodak, utakmica, igra se tri gola, je li tako?
1: Tri gola i osvajate sjajnu Mozartovu nagradu. Mi imamo jednu takmičarku na vezi sa nama, je Marija. Marija, da li se čujemo?
3: Naravno, čujemo se.
1: Dobro jutro,
2: zdravo, Marija.
3: Dobro jutro i vama.
1: Kako ste, Marija?
3: Pa, odlično nešto. Baš zadesila sam slobodna u ovom trenutku, tako da baš ništa posebno.
1: Odlično. Jel pratite svjetsko prvenstvo?
3: Pa, pratim, da. Uvek.
1: Ko osvaja?
3: Pa ne znam, meni bi bilo drago da osvoji Portugal zbog Ronaldo.
1: Lep.
2: Da vas pitam nešto iskreno. Koliko je iritantno za jednu ženu koja zna ovoliko o sportu, pošto mi se čini da je znanje baš dobro, kada ja nemam pojma ništa o fudbalu, da pričam svaki dan u sportskoj prognozi.
1: Ja mi imam ovdje jednu pravu plavušu, da.
3: To je sve stvari interesovanja, to mene ceo život interesuje sport, baš sam propratila i mnoge druge sportove, tako da šta znam.
1: Sviđa mi se početak.
2: Ajde
1: da proverimo znanje. Da li ste spremni, okay, Marija, za prvo pitanje?
3: Da.
1: Ovako, kaže, koja reprezentacija je osvojila svjetsko prvenstvo 2006. godine, to je bio Materazzi, Zidane...
3: Pa naravno, moja omiljena tada reprezentacija Italija.
1: Tako je, Marija.
2: Mafijano, dasa, mafija, špagetti.
1: Drugo pitanje, koja reprezentacija igra u žutim dresovima i ima najviše titula svjetskog prvaka?
3: Pa Brazil.
1: Brazil, tako je, Marija.
3: Sigurno nije Južna Afrička
1: Republika da ima najviše titula svjetskog prvaka. I treće pitanje za nagradu, odnosno odgovorite ovo i vi ste osvojili Mozart nagradu. U kojoj državi je održano svjetsko prvenstvo 2010. godine?
3: Pa tamo gde smo mi bili najbolji, to je delovali najbolji.
1: Jeste.
3: Južna Afrička Republika.
1: Bravo, Marija. To ja zovem predznanje sa kojim se ide u kviz. Marija, hvala vam što ste sigrali sa nama. Ostanite na vezi samo kako bi uzeli vaše podatke i dogovorili
3: hvala
1: se.
3: Hvala vama, najlepše.
1: Hvala, sve najbolje.
2: Hvala.
1: Ajde, želimo prijatno. Želimo sreći tom Portugalu da stvarno dođe do titula. Eto, Marija, da bude srećna. Vi svi ostali, ukoliko želite da se igrate sa nama, prijavite se. Evo i kako.
4: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Dobrodošli na

0: Oba telefona gigatron.rs.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Nema na čemu. Nema na čemu.
1: E, to ćemo mi vama reći kad vi nama budete rekli hvala. A da bi nam rekli hvala, prvo treba da vam pomognemo. Pomoći ćemo vam kako, Sofija?
2: Pa ovako, jedan savjet za one insekte koji nam trenutno nisu komarci, nego su smrdibube.
1: Smrdibube.
2: Ne možemo posljednjih godina da živimo od smrdibuba, zaista. Da. Svuda su, ja ne znam od kako, zašto, ta pomama ima raznih teorija zavere.
1: Samo se stvori odjednom na glavi ti bude kao iz čista mira u nas.
2: I čuješ ono kako udara onim tvrdim krilima u luster, onako pa.
1: Jednom se stvori kao tu je unela se u kuću nekako.
2: E sad, ima možete da ih prskate raznim kemikalijama, sigurna sam, ali postoje i nešto prirodno. Kaže ovako, poprskajte baštu ili dvorište ili oko kuće mešavinom koju smrdibube ne podnose. Efikasno rješenje jeste da pripremite sprej od vode i eteričnog ulja nane.
1: To mi zvuči super, to mi baš kao što ne vole.
2: Tu i lepo miriše.
1: Oni ne vole kad
2: ne,
1: lepo.
2: Pa zato što one smrde. Deo, one mirisi. Ne znam da li ako parfem naprskam, to znači da neće da mi priđu, to nismo gledali, ali još jedan od savjeta za prirodno teranje smrdibuba jeste rastvor od sode bikarbone i rastvor od nane i belog luka. Znači, opet, beli luk kako kome meni
1: ja,
2: miriše.
1: Ja kakav sam sreće, ja ovo bi prizvalo meni smrdibube.
2: Ma ne, bre, ajde da probam.
1: Misliš?
2: Mene, samo nemoj da, ako ideš na neki date, onda nemoj.
1: Neću, da. Ovo je sprej od belog luka. Baš
2: da.
1: Ajde, probajte ukoliko vam uspe, recite nam hvala, mi ćemo vama. Nema na čemu.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Jedini originalni Baumit Beton, austrijska tehnologija i jedino originalno najbolje jutro. Sofija i Stefan bili sa vama i ovog utorka vreme nam je da se pozdravimo sa vama i vreme nam je da kažemo prosto kako vas vreme očekuje danas, sutra, šta kažu meteorolozi, kreće to letnje vreme?
4: Da, od sutra kreće letnje vreme, blizanci u horoskopu se raduju, kao ja koji slave rođendane, jer od sutra stvarno kreće ono pravo leto. Kažu bar tako na prognozi, a danas će biti ponegde malo neki oblačak, ali maksimalno dnevno od 25 pa sve do 29 stepeni.
3: Idealno.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osjetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Sunce, pravo pušteno junsko sunce, kao da nevreme od pre dva dana nije ni postojalo, kao da nebo nije ni znalo za ono što je radilo u nedelju. Potpuno jedan miran, vedro, plav, blistav dan u Beogradu. Kažu da će danas biti 27 stepeni popodne, bez oblaka, bez neke najave kiše, bez iznenađenja. Utorak 16. jun, onaj dan u sedmici, kad vikend zbog ovog vedrog neba više nije apstraktan pojam, nego konkretna stvar koja se može vidjeti golim okom. Čisto vas čekam. Napolju je lepo, ozbiljno lepo, ona vrsta lepog zbog kojeg se čovjek pita zašto uopšte postoje kancelarije. Mi ne znamo odgovor na to pitanje, ali znamo da je muzika uz nas dobra, da je vreme još bolje i da ste tačno na pravom mestu. Ostanite uz Hit FM, puštamo najveće hitove za celu Srbiju. 10.04
2: Hit FM.
1: Kad čujete ove note, znate da se osmeh vrati u grad. Dobro jutro.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10:18. Nekoliko reči za sve koji su danas za volanom. Petlja Vrčin zatvorena u smeru Niš-Beograd do 20. juna. Ko izlazi na Vrčin iz tog smera mora da se snađe alternativnim pravcima ili preko Transpeda ili preko Avale, Riplje ili Smederevskim putem. Ne znam, sve tri opcije i sve tri duže nego što ste hteli. Dobro. Drugo, tunel Laz na Moravskom koridoru između Pakovraća i Požege, radovi traju do 18. Desna cev zatvorena, saobraćaj je dvosmerno kroz levu, sporije, strpljivije, opreznije. Opšti savet, generalno nemojte žuriti, vodite računa i vozite pažljivo i srećan na put.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Listina.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

0: tražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Samo na Hit FM radiju.

0: Fertility Aid.
1: Dobra vez za sve koji su do mora uvek išli autom, gledali u sat i računali da li će stići na vreme. Aerodrom Morava u Lađevcima kod Kraljeva dobio je dve nove sezonske linije, jer Srbija od prošle nedelje leti do Soluna i do Tivta. Dva puta nedeljno sve do septembra, što znači da stanovnici Kraljeva, Čačka, Kruševca, Užica, što da ne, i cele te, celog tog dela Srbije sada mogu do mora, pa za pola sata. Ne ono za 7 sati iza kamiona preko Ibarske, ne uz zaustavljanje kod Preljine jer deca hoće na toalet, za pola sata. Jedino možda može da vam bude problem što nema više izgovora da se stane na Zlatiboru na odmor uz komplet lepinju, ili ono što se kaže negde stanete na pola puta da se odmorite, ispružite leđa, ruke, noge, a iskoristite tu pauzu da se nešto gricne. Definitivno ovo i te kako znači, pogotovo za sve stanovnike tog dela zemlje. Nadamo se da će iskoristiti tu privilegiju i taj, tu mogućnost da prosto, ako planiraju Crnogorsko primorje ovog leta, da se što pre tamo otisne.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
3: Tehnomanija. Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu. Kemu
7: Impex. Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
8: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Hej, Lili! Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
11: Ne vjeruj mi na čas. Svakog časa nudit ću ti više.

0: Hit FM.
1: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
1: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
3: Još danas kažu meteorolozi promenljivo vreme u Srbiji vlada, oblaci povremeno kiša sa pljuskovima i grmljevinom očekuju se na jugozapadu i jugu zemlje, s tim da u pojedinim delovima, kao što i možete da vidite, ima i sunčanih intervala, najviša dnevna temperatura do 29.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Băznina. Argus Tours. Rezervișite na vreme. Argus Tours.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Juče je Mundial imao jedan od najčudnijih dana u svojoj istoriji. 4 utakmice, 4 remija. Kažu, nije se desilo od 58. tačno 68 godina. Španci, aktuelni šampioni Evrope, nisu mogli da savladaju Zelenortska ostrva. Belgija jedva izvukla bod protiv Egipta i to zahvaljujući Lukaku koji je ušao sa klupe i rekao neće moći. Urugvaj, Saudijska Arabija 1-1, Iran, Novi Zeland 2-2. U spektaklu koji je pokazao da na mundijalu nema malih utakmica. Dakle, niko nije pobedio, svi su uzeli bod i svim malo, verovatno, neprijetno. To je onaj tip noći posle kog se svi probude, pogledaju jedni drugih, pa dobro, mogli smo bolje. A onda, eto, odu kući sa bodom. Zvuči poznato, zar ne? Da.
1: Hit FM radio.
0: Hit FM.
2: 11.08, slušate Hit FM. Najveći hitove za celu Srbiju, zna se. Pred nama je još jedna pesma. Tina Bambina, Knez.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
7: Hit Radio.
8: Hit Radio.
5: Najveći hitovi za celu

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Još danas promenljivo vreme u Srbiji, oblaci, povremeno kiša s pljuskovima i grmljavinom, očekuju se na jugozapadu i jugu zemlje. Kao što možete i da vidite, u pojedinim delovima naše zemlje sunčani intervali, najviša dnevna do 29.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Hit FM. Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

0: FM radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
1: Svi putovi vode u Kragujevac jer vas Hit FM radio i Forma Ideale vode na Arsenal Fest 25. 26. 27. jun. Svi vi koji volite i slušate najveći hitove za celu Srbiju imate lak zadatak. To je da prepoznate hit. E sad, izvođači na Arsenal Festu su i na našim listama. Izdvojili smo neke, a na vama je da prepoznate pesmu koju ćemo vam pustiti u programu i možda baš vi osvojite karte za festival, naoštite sluh i prepoznajte hit.
2: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
3: Samo na Hit FM radiju.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
2: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
1: Srećno!

0: Rs.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
7: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Velika vest iz sveta košarke i to nama vrsta vesti koja se čeka godinama, pogotovo ako ste verni navijač. Euroliga je pozvala Zvezdu da postane stalna franšiza, što u prevodu znači A licenca, sigurno mesto za duži period i kraj večite nesigurnosti oko toga hoće li biti pozivnice ili neće. Predsjednik kluba Željko Drčalić već je objavio inicijalne razgovore, finalni detalji se čekaju početkom jula. Zvezda je, to što znamo, prošlu sezonu završila u play-inu gde ih je eliminisala Barcelona, ali to je sad istorija. Od jula pregovaraju kao ravnopravni, eto, Zvezda godinama kucala na vrata Evrolige, a Evroliga izgleda

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Biti zdrav.

0: i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Tehnomanija, skroz cool cene, samo do 21. juna izdvajamo Vox Premium Inverter Klima 31.999, Vox Inverter Klima 29.999, više na tehnomanija.rs.
3: Samo u prodavnicama Svetofor, od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml, samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Jasno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Drugi dan maleno ture i za nekih 64.000 osmaka najteži. Matematika, olovka, živci i sve što je ostalo od gradiva posle 4 godine. Juče su pisali srpski, rešenja su već objavljena na sajtu ministarstva, pa ko je hteo da proveri, proverio je, ko nije, pa... Posle toga, eto, ide izborni predmet i to je to. Posle toga, preliminarni rezultati 19. juna, konačni 22. list želja 23. 24. raspored po školama 29. Mesta ima dovoljno, čak više nego smaka, jedino za gimnazije gužva. Što znači da će svi negde završiti, samo ne nužno tamo gde su možda roditelji planirali.
0: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: akcija. Radio akcija.
1: Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Temperature lagano rastu krajem juna i jedno se očekuje 8. izdanje najvećeg festivala popularne muzike u regionu Music Week u Beogradu. Ovogodišnja muzička smotra se organizuje od četvrtka 25. juna do nedelje 28. uz najveća imena regionalne scene, ekskluzivne koncerte i brojne specijalne trenutke koji će obeležiti svako veče. Ušće u Beogradu i ove godine postaje nezaobilazno mesto okupljanja publike iz celog regiona, a mi se vidimo na Music Weeku.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Prijatelj festivala Forma Ideale.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.

0: Bogata kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.
7: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
8: bez je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
6: Hit radio.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.28. Dobra vest iz sveta rukometa, ko prati. Partizan se vratio na evropsku veliku scenu. EHF je dodelila crno-belima specijalnu pozivnicu za Ligu šampiona. Naredne sezone Partizan će biti deo društva 24 najbolje rukometna kluba starog kontinenta. Poslije put su to bili 2013. godine, 13 godina pauze i onda, evo je pozivnica, što je u prevodu kao kad vas neko ne zove 13 godina, pa onda jednog jutra pozove i kaže, ajde, dođi na žolko. I naravno, dođete. Na klupi Raul Gonzalez, selektor Srbije, koji će paralelno voditi i klub i reprezentaciju, što znači, eto, čovjek dva posla, dve slačionice, verovatno jedan jedini slobodan vikend godišnje. Kao bonus, Vojvodina sada automatski dobija mesto u Ligi Evrope.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: baš je top. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
5: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Ćutka sa naslovne strane u tačno 4 minuta do 1 popodne na Hit FM radiju.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Ono što nas zanima vremenska prognoza kaže za danas, a i ono što sami možemo da vidimo trenutno kroz prozor jeste da je tokom dana onako pretežno sunčano, s tim da je na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Što se tiče vetra, danas onako slab promenljiv, ništa strašno, maksimalna dnevna temperatura od 25 pa do 29 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Dobrodošli na festival.

0: Oba telefona gigatron.rs.
1: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Proleće, proleće na Hit FM radiju.
1: Prošlo je popreme u Beogradu, ti bata.
2: Hit FM radio.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
5: Nastupaju
4: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
7: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
8: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju. Da.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu, kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana, ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Prijatelj festivala Forma Ideale.
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Predlozi izmena seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije ušli su u skupštinsku proceduru. Za sutra je zakazano vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem su u dnevnom redu 32 tačke, među kojima i predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona. Naftnoj industriji Srbije u ponoć ističu dve licence Američke kancelarije za kontrolu strane imovine, a to su licenca za operativni rad i licenca za produžetak pregovora MOL-a i Gazprom Njefta. Američki OFAK je nekoliko puta pomerao rokove za završetak pregovora o prodaji ruskog udela MOL-u, najpre do 22. maja, pa 6. juna i sada do 16. juna. Učenici osmih razreda drugog dana završnog ispita polagali su test iz matematike. U ponedeljak su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a rešenja su objavljena na sajtu Ministarstva prosvete. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršit će se i prijem prigovora učenika na rezultate, i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi. Zbog radova na spajanju autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka, pa će saobraćaj prema Čačku i Kraljevu funkcionisati po izmenjenom režimu. Prema najavama iz Puteva Srbije, radovi bi trebalo da traju do 26. juna. Na svim obilaznim pravcima postavljena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija. Fudbaleri Vojvodine saznaće ime rivala u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope nakon žreba koji će se održati u švajcarskom Nijonu od 17 časova. Francuska i Senegal otvorit će takmičenje u grupi 1 na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas u New Jerseyu. Danas pretežno sunčano vreme, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Hej Lili!
8: Mm-hmm.
7: Šta je sniženo do 28. juna?
8: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
10: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
11: Tehnomanija!
12: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
13: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
14: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
15: BPM, satovi i nakit.
16: Za sat ispred svih.
17: Tačno vreme je 2 minuta do 2 popodne. Vama narode, dobar dan. Nastavljamo se naravno sa najvećim hitovima. U nastavku slušamo našeg Duleta, Dule Lušin i njegova nova sjajna pesma Nje mi nema.

svojom ulicom. I ono što smo, sa čime smo otvorili današnji dan na hitu, utorak 16. jun ili ti još 5 dana do početka leta. Sad u narednim danima ćemo definitivno zajedno ovako da odbrojavamo do tog svečanog datuma, ali evo i za danas je prognoza rešila da nas ispoštuje, ali posle onih beskonačno mnogo litara kiše koje je palo ovih prethodnih dana, stvarno je bilo vreme i da grane ovo sunce. Sad rekoše danas na jugu da će biti nekih padavina, mada sad gledam prognozu za celu zemlju i trenutno je suva situacija, pa svi zajedno držimo palčeve naravno da to tako i ostane. E sad, bilo kako bilo, naravno, kako bar malo ovako, kao što rekao smo, grane sunce, mi smo svi onako i bolje raspoloženi i onda stvarno sve može i onda nastavljamo sa muzikom da još dodatno podignemo to raspoloženje. U nastavku sjajni Čegi i Braća Blues Band i njihov novi hit Dosadno, a vama narode, dobar dan u tačno 14 časova i 13 minuta.

Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel. Sve što te povezuje.
6: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
7: Prijatelj festivala Forma Ideale.
8: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.
11: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez
12: je. Kaj neki kraj, samo neka svira muzika.
10: Hit radio.

0: slušamo Editu i njen hit Slobodno me rani.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Eto, trenutno situacija u svim krajevima je takva da padavina nema, pretežno je vedro, sunčano, temperatura je negde oko 25 stepeni, a maksimalna dnevna danas ide do 29.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

O da, o ne. Slušamo Zanu i Majstora za poljupce. I kamioni na granicama čekaju do nekih 5 sati, to je ono što nam javljaju iz Automoto Saveza od jutro. Eto, taman da iskoristimo priliku da podsjetimo sve vozače teretnjaka da reše tag, onaj čuveni tag da reše do 1. jula, odnosno da pređu na tu elektronsku naplatu od putarine. Kako je danas 16. jun, pa požurite polako sa tim što bi se reklo. Što se tiče putničkih vozila, situacija je savršena, sem na izlazu na Horgošu, tu vas je malo više i Kotroman ulaz, ali i tu se krećete koliko vidimo, nema nekih dužih zadržavanja, ništa strašno. To je ta trenutna cirkulacija na granicama. Ako ste se tamo uputili ili ste trenutno u kolima, naravno, srećan vam put. Ono što je vaš zadatak jeste da naravno pazite na brzinu, a naš zadatak je da pazimo na hitove. Sreće pa je to rešeno. U nastavku slušamo Džibon.

0: Savršena pesma za ovo popodne, Tajna moja.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: Meteorolozi najavljuju neku kišu za danas na jugu, mada gledamo mi ovde trenutno stanje za sve krajeve šta se dešava i za sada je svuda suvo, vedro, sunčano, pa verujemo da će tako i ostati zajedno ako držimo palčeve za to. Temperatura je trenutno idealnih 25 stepeni, a maksimalna dnevna za danas ide i do 29.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, naponio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Cela kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
0: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Sve su žedne oko mene,

Saša Kovačević i temperatura. I definitivno kako su više temperature na polju, tako su i mi bolji ljudi, definitivno. Zadaci 18 i 19 namučili osmaki širom Srbije je jedan od naslova za danas i sad verujem da i vi kad čujete ovo, ono bukvalno vam prolazi ista ona jeza kao kada smo mi bili na njihovom mestu isto tako polagali zadatke srpskog matematike. Nećemo lagati, možda bismo se svi onako u srednju školu vratili da budemo opet onako skroz lagani ili što bi se reklo nit brige nit pameti, ali definitivno ovaj prijemni, ceo taj proces ne bismo opet prolazili, to je sigurno, ali maturanti prošli ste evo 2 od 3 dana, srpski za vas, matematika, još sutra taj izborni predmet i gotovo. Tako da mi svi ovde nastavljamo da vam držimo i palčeve i fige i da šaljamo pozitivnu energiju i sve onako redom, pa da eto upišete sve to što ste želeli, a sad se naravno vraćamo na najveće hitove za celu Srbiju.

0: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.

0: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi specijalne popuste za Gorenje i Hisense brand dane. Tehnomanija. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Hit radio. Hit radio. Najveći hitovi za celu sezonu.

0: FM Radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
1: Kažu svi putevi vode u EP, ovaj put nas vode u Kragujevac, jer vas vaš najbolji hit, hit FM radio i Forma Ideale vode na Arsenal Fest. Volite i slušate naravno najveće hitove za celu Srbiju, pa ćete imati onako lak zadatak, a to je da prepoznate hit. Izvođači sa Arsenal Festa su ovde i na našoj listi naravno. Mi smo izdvojili neke, a vi treba da prepoznate hit koji ćemo vam pustiti u programu i možda baš vi eto osvojite karte za ovaj, pa za ovaj onako ozbiljno, ozbiljno dobar festival. Ono što treba da uradite jeste da naoštrite sluh, onda da prepoznate hit, a sada da načuljite uši i da čujete kako treba da se prijavite.
2: Prijavite se! Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Slestina. Tehnomanija, junački popusti. Do 21. juna izdvajamo Acer laptop 62.999, Honor X7D 14.999, Tefal Air Fryer 13.999. Više na tehnomanija.rs.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.

Đorđe Boni na Hit FM radiju u taču 14 minuta do 4. I da, 16. jun, utorak i kao što rekoh, tačno je 14 minuta do 4 popodne, što znači da mnogi od vas lepo završavaju sa poslom, krećete kući ili negde dalje, a i za vas, eto, koji ste tu po Beogradu, trenutno se švrćkate, situacija je takva da možete svuda, sem na Gazelu, to je već standardna priča svaki dan, ali moramo da spomenemo, malo više vas ima i na Brankovom i Slaviji, ali ostali delovi kao što su recimo evo, Autokomanda, Autoput, Bulevar Mihajla Pupina, sve funkcioniše, tako da to vam je neka trenutna cirkulacija tu po Beogradu. Znate sve odakle god da nas slušate, mi smo naravno tu, pa eto da li ste u gužvi ili niste, ali bilo bi bolje da niste, naravno. To je muzika i u nastavku slušamo Dženana i ono što svi možemo da kažemo za vikend, to je hvala ti subotu uveče.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Slušate Dan na hitu.
2: Partner kompanija Dunav Osiguranje.
3: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: Terenni, igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
6: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
7: Prijatelj festivala Forma Ideale.
8: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
10: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
11: BPM, satovi i nakit.
12: Za sat, ispred svih.
13: 3 minuta do 16 časova.

0: Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

sjajna Tijana Milenković i Bolje bi ti bilo. Sunčan utorak ovde na Hit Radio, Lola je sa vama sve do 6 večeras i sad ne znam da li je do mene, ali čini mi se da čim grane ovako malo sunca, mi svi kao da postanemo ono mnogo ljubazniji, manje žurimo, manje se nerviramo, ništa nam nešto preterano ne smeta, čak i eto ovaj utorak lakše prođe. Sad je tačno 4 i 14 minuta, tako da ako ste upravo završili sa poslom, joj što da vam kažem, uživajte u ostatku dana, možda vam malo zavidimo, a mi koji i dalje gulimo do kraja smene ćemo to, a mi ćemo to zajedno, naravno. Bilo kako bilo, mi smo društvo najvećih hitova za celu Srbiju. Na listu nam je stigao upravo Hari Matahari i njegov hit Staromodan tip. Još jednom dobar dan. Dobar dan.

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: U gradu je novi radio.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 6.990 dinara.
6: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi.

0: Dejan i Željko, Igralica. I definitivno jedna od najpopularnijih pesama, ono kada se bendovi zagrevaju na svim veseljima.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže za sutra jeste pretežno sunčano i toplo, ali posle podne na severu i u višim predelima je mogući razvoj oblačnosti, neka kratkotrajna kiša, ali dobro, ništa strašno, verujemo da će u većini dana biti onako sunčano i toplo. Što se tiče temperature za sutra, najniže od 11 do 16 stepeni, a najviše dnevno od 28 do 31, tako da vadimo svu letnju garderobu opet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Blesnina.
1: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da ono

0: svi su drugi kliše.
1: E sad, 16. juni, kako fanovi svjetskog prvenstva kažu, jedan od najiščekivanijih dana ove grupne faze. Večeras u 9 igraju Francuska i Senegal, u ponoć se zatim sastaju Irak i Norveška, a od 3 ujutru duel Argentine i Alžira. E sad, ko bude pratio sve ovo večeras, naravno, ostaje nam da nam javite kakvi su utisci i onako ko ostaje budan, sve to lepo da isprati. Očekujemo onda da nam javite ko vas je najviše iznenadio, a do tada se naravno vraćamo na muziku. I može ovako nešto u nastavku. Flamingosi i Ludi letnji ples.

0: sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
3: Impex. Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
3: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
5: 17 časova i 1 minut. Dobar dan, u nastavku Petar Graša, utorak.

0: sama. Pa ja ga, moji su drugovi.
1: Uvek se završi.
0: Definitivno se svi uvek setimo onih vozića kad krene ova pesma.
1: Uvek se završi s nekom od naših pesama.
0: Šta, temperatura pređe 25 stepeni, a ko je trenutno tu po Beogradu zna da je to kao 35. I sad većina nas pomisli, završim danas sa poslom i pravac na Adu i na kupanje. Ali, molim vas, sačekat ćemo još malo za to, jer kupališna sezona zvanično kreće 20. juna. Ono što je dobro da do tada može šetnja, može sladoled, kafa, može i neki dobar ručak ili večer u restoranu Lola tu na Adi. I naravno uvek može dobra muzika, pa tako u nastavku hvala, ali ne hvala.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi specijalne popuste za Gorenje i Hisense brand.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Hit FM.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Hit radio.
4: Hit FM radio.

0: film i dobre vibracije ovog sunčanog utorka na Hit FM radiju.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: Za sutra, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i toplo, jedino je posle podne na severu i višim predelima zemlje moguća neka kratkotrajna kiša. Što se tiče temperature za sutra, najniže će biti od 11 do 16 stepeni, a najviše dnevno od 28 pa do sve do 31.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, QR kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Hej, Lili! Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Biti zdrav.

0: i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume. Siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: krošna.
1: Lana i Luka krošna. I prava ljubav. I da, to je ono što smo upravo slušali na Hit FM radiju, tačno, evo tačno 11 minuta do 6. Mi nastavljamo naravno naše druženje, nastavljamo da se družimo, da ćaskamo, da se vozimo zajedno, da radimo šta god da je trenutno u pitanju. Ako ste negde krenuli, naravno srećan vam put. Ako se možda već vraćate kući, onda što se kaže srećan povratak. Ako ste i dalje na poslu, nastavljamo naravno i tu smenu zajedno. Verujte mi, kako ono beše kažu psiholozi, da je utorak najproduktivniji dan u nedelji. E pa onda u to ime i da pokidamo današnji dan. Nastavljamo naravno sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Stiže nam Goca Tržan i Iglove usne.
2: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica.

0: najbolje 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPod 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
0: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomaniju.

0: sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

0: da.
1: Sjajna Nataša Bekvalac u 6 sati.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
1: E pa tačno je 6 sati i 2 minuta. Pa pravo vreme da se popije možda jedna kafica i Nina Badrić da se posluša Moja ljubav.

Elena i pesma Fobije na Hit FM-u. A 6 sati 12 minuta, već na Hitu startuje odmah odličnom energijom. Napolju i dalje dan, sunce sija, prava letnja euforija na ulicama. Ljudi nasmejani, kafići puni, nema nervoze u vožnji, svi su onako baš lagani. Pa red je da nastavimo u takvom ritmu, gde god da smo, šta god da radimo, krećemo odmah sa jakim hitom. Pucalo sam vama sve do 8, a ono što nam sledi, pa Saša Kovačević i Kažeš ne u nastavku.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: U gradu je novi radio.

0: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
0: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Krene po zlu. Mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
7: Izgleda i moja banka.
6: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
8: Mnogo noći.
6: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
1: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
9: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. Raf električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Hit Radio.
11: Hit FM.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.

16. jun, 6:50, sinoć svetsko prvenstvo, vrhunska tekma i novi ljubimci sveta. Ispratili smo Španiju i Cape Verde, kako mi to zovemo, zelenorodska ostrava, 0-0 golman igrač utakmice, a zanimljivo da je počet tekmu sa 50.000 pratioca i to trenutno raste, koliko vidimo ima 8,2 miliona. Ali ako se pitate zašto odjedan po tolika popularnost, pa uspio je da pomrši planove i ona tri sigurna boda Španiji i to svojim odbranama. Dobro, naravno večeras imamo dosta dobrih utakmica, a jedna od njih je Senegal i Francuska o 9 sati, pa i to da se isprati. A mi koji nešto ne pratimo taj sport, možemo nazad na najveći hitove za celu Srbiju. Sergi Četković i Kad bih htjela ti u nastavku.

0: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu. Kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17e serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan.

0: Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Prijatelj festivala Forma Ideale.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

Ilma i ništa tvoje na Hit FM-u, 7 sati i 11 minuta. A pošto je 16. jun, kako temperatura krene da prelazi 30 stepeni, tako nam je realno odmah u glavi, daj vodu da se rasladim. Naravno, ne mislimo da je popijemo, nego da se okupamo. Evo, upravo čitam na internetu da se sezona na bazenu u Beogradu da je zvanično počela, pa taman letnji raspust u toku, što znači peške na rame, japanke na očare i neka kapica, pravac na kupanjac. A naravno, da bude još bolje u tom provodu, a tu su naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Ono što nam upravo stiže, a po ritmu već znamo, Toše Proeski i njegova sjajna pesma Bože brani od zla u nastavku.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: više. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 22. do 28. juna. Staro pramen pivo Limenka 4 puta 0,5 litara samo 289,90. Domaće zlato tvrdi sir 45% mlečne masti samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: što moguće Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju.
1: A mundijal je u toku i realno svi čekamo utakmicu koja će se završiti penalima, malo da bude onog dodatnog uzbuđenja. Pa smo odlučili da uzbuđenje podignemo i mi na viši nivo. Hit FM radio vam predstavlja Mozart penale, a Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe. Mi smo tu da vam postavimo pitanja iz sveta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak, a igra traje do 3 gola. Nema mnogo vremena za odgovore, pa ko postigne 3 gola, postaje šampion, osvoji nagradu. A prijavite se ako želite da igrate, evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
5: Hit FM. Letnja sezona donosi povećanu potrošnju goriva i veći broj putovanja. Upravo tada je važno znati da gorivo koje sipate u rezervoar ispunjava sve standarde. Nacionalni program markiranja goriva obezbeđuje da se u prometu nalazi samo gorivo proverenog kvaliteta. Marker u gorivu je vaša nevidljiva garancija da vozilo dobija ono što mu je potrebno za pouzdan rad, čak i pri visokim temperaturama i na dužim relacijama.

Sjajan glas, sjajna pevačica Tijana Bogičević. Hajde onda ništa. 7:48, pa ako ste u fazonu malo da promenite ovu gradsku gužvu za malo prirode i romantike, evo idealne kombinacije, besplatna projekcija filmova u Botaničkoj bašti od 9. do 12. jula, znači ceo onaj fazon priroda oko vas, platno ispred, vi partner, mir i tišina, pa gde ćete bolje, zar ne? I da, inače, ako se već sad planirate, svi filmovi počinju u 9 sati, a mi dok čekamo, pa naravno prelazimo na najveće hitove za celu Srbiju. Stiže nam pa jedan hit ozbiljan 90-ih, Dr. Iggy i Oči boje duge u nastavku.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.